Moa sa po kalamile na line ya so tai tunu sa fa maliine lo fa funga mai a fai fo ile ai ya Paula você meu tau ma fai atia i foi ile nei ya so lulu ai o tai tunu ya lo manuia o to uma ile lo fa malanga le leo ta tu ta pausi di langi ya o se nganga na foi wa le tau ta mali lo fa funga mai sa moa ya malu ave fale ya e poto lava le tau tai Ayai lava le taimi, ayai lava le taimi, esi se ya ya manuia, ya fufuanga oma, ya ne yaso, ya ma o atupo ili weekend, li famana tuina, ya ole aso sao tama, ya lofa le atua, ya fua ili poto le atama, ili malo si tama oma, ya osio tatu atunu, afeanga ye uto, malo uto wasu. Kisa ngaluvao tapsalai ya, fato fa, soifua, Samoa. Fato fato foi xa o fa pele pele muritalo fa fitaila va ia ilo sao foi ne yaso.